0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City.

0: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
2: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: City, vikend, kompas.
0: Lepo dobro jutro ti želim, Katja, na to sobotno jutro. Zadnja sobota v prvem poletnem mesecu je tukaj in mi smo v sredini največjega festivala v mestu Maribor. No, v bistvu nismo na sredini, ampak smo komaj da dobro začeli. Včeraj se je torej vse skupaj začelo in pred nami so res veseli dnevi, kar se tiče količine dogodkov, ki jih bomo lahko obiskali. In zato tukaj igro vsako soboto pride City Weekend Kompas, ki ti izpostavi par dogodkov, da malo veš kam in kako in kdaj in s kom, no, to pa se moraš potem sicer odločiti sam. No, dajmo zdaj za začetek preveriti dogodke za naše najmlajše. Juri Muji Afriki pleše, barvita glasbeno-plesna predstava o fantu, ki skozi pustolovščino odkrije prijateljstvo, sprejemanje in pa pomembnost notranje ter zunanje čistosti. Mestni park Maribor danes od 10.30 ure naprej. Potem rajanje z Romano, rajali bomo sicer bolj proti večeru, od 18.30 ure naprej, pesmi za otroke, ki s toplino in pa iskrenjostjo poje Romana Krajnčan. Petrinski dvor torej danes od 18.30 ure naprej. Seveda pa bo tudi danes čez celoten dan izjemno veliko dogajanja v mestnem parku, kjer te v sklopu festivala Len čaka Art Camp, izjemno torej veliko delavnic, ustvarjalnic, dogodkov in pa druženja tudi na to leto v mestnem parku. Tako je, izjemno veliko dogodkov bomo imeli tudi

0: vikendu in naslednjem tednu in City Weekend Kompasom se bova potrudila, da te bova povabila na čim več leteh, tudi v nadaljevanju po samih hitih na Radio City.
1: City Weekend Kompas.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
1: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Na Radio City se prebujaš tudi v tem vikendu, pa s tabo Katja in City Kompas. Kaj gledamo, kaj iščemo? Ja, seveda, tke možnosti za druženje, ustvarjanje, športanje, vse za vse okuse. Otroške dogodke današnjega dne smo že preverili, no zdaj pa gremo naprej v dopoldansko dogajanje. Športa iz Klinko prihaja v Gornjo Radgono. Že se je začel danes ta dogodek od 8. ure naprej. Športni turnirji, skate contest, aktivnosti za vse generacije, lokalni ponudniki in pa večerni after party, tako da čeprav se je začelo, v bistvu še nisi kaj veliko zamudil. Tešice trate Gornja Radgona. Za malo kulturnejšega izobraževanja ali pa samo pobega v zgodovino, se lahko še vedno vse do 31. avgusta odpraviš na eno prav posebno razstavo. V Pokrajinski muzej v Mariboru si lahko ogledaš vsak dan med 8. in 14. uro razstavo Tomosov. Nekoč v skoraj vsaki ulici oziroma garaži, no danes pa legenda. Potopi se torej v zgodovino in se spomni kakšnih svojih dogodivščin s svojim Tomosom. Za malo športa, vsaj tako ročnega, pa se lahko danes opraviš v GT22, mesto za isto mizo, turnir v namiznem nogometu za soustvarjalce in soustvarjalke mesta. V okviru razstave pa so Lili in nogomet, dogodek, ki izhaja iz prepričanja, da šport ni le tekmovanje, ampak prostor srečevanja, povezovanja in pa skupnosti. Danes 17.45 GT22. Kje bomo danes vse še lentali, koga vse bomo lahko poslušali, na katere koncerte se bomo lahko odpravili, kje uživali in kje malo pozabili na skrbi. Ja, vse to imamo, se veš, samo da ni slabo, če ti dam mes kakšen hit, da te malo razveselim s kakšnim izjemnim, recimo, kot je ta. Mi dva in moja teta Estera.
3: City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
1: Lucky Kido.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem.
3: Top vikend v

0: Trpetu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: City. Weekend Kompas.
2: No, si že z mano, si se že vstala. Včerajšnji koncert Dubioze ni bil preveč hud, oziroma kako si ti zaštartal to poletno festivalsko druženje? Upam, da je bilo fino, no, pa da bo danes še boljše, gremo skozi. Čez par zanimivih. V Gornji Radgoni danes še en dogodek. Festival glasbe in piva na Trgu Svobode od 14. ure. Poletje odpiramo skupaj vrhunski pivovari, odlična kulinarika, specialty kava in koncert skupine Koala Voices, pa dežurnih krivcev in tudi drugih. Vstop je prost od 14. ure naprej, danes torej. Sangrija in tako, tudi tokrat v Poleku, prav tako od 14. ure naprej, potem pa bi-koncert, festivali kot oblika družbene terapije in povezovanje skupnosti. Šlo bo za pogovor o kulturi, ki povezuje skupnost, briše meje in pa so ustvarja odprto mesto. Sodni stolp danes od 14. ure naprej. Bodo pa danes odprli še eno zanimivo razstavo, Maribor, scenarij prihodnosti. Študentski projekti Maribor raziskujejo kot laboratorij idej, dvorišča pa kot prostor prihodnosti in skupnosti. Otvoritev razstave in pa pogovor danes 17.30 na Vojašniškem trgu, no proti večernim uram pa lahko tudi danes uživaš ob mjuziklu Shrek, amfiteater druge gimnazije. Tukaj ne pozabi na vstopnico, začne se ob 19. uri. Prinašajo pa pozne ure tudi danes kar nekaj zanimivih koncertov in pa dogodkov in tega v nedeljevanju res ne smeš zamuditi.
1: City, Weekend Kompas.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
3: City Weekend Kompas.
4: Ja, zdravo. City Weekend Kompas v tvoji družbi, pa Katja, te prav tako lepo pozdravljam na to soboto, ko smo sredi vročinskega vala in je pomembno, da se hidriramo in da iščemo kakšno senco in da iščemo, kje se lahko malo sprostimo od tega sonca, čeprav zvečer se bomo prav gotovo lahko sprostili od njega. Kje vse? Big Band, konzervatorija za glasbo in pa balet Maribor, na tokratnem koncertu bodo predstavili raznolik program in sicer veliko izjemnih skladb za velik džezovski orkester. Nastopili bodo solisti, vodil ga bo Janez Volk, prisluhneš jim pa lahko danes v mestnem parku ob 19. uri. Te zanima, kako izgledata moški sireni in kaj se pogovarjata? Nova cirkuška predstava Bratov Trik na trgu najstarejše trte danes ob 19. uri kot morski biti raziskujeta porušeno ravnovesje sveta. V sodnem stolpu danes 20.30 Jadranka Juras, Laibach in na trgu Leona Štuklja prav tako ob 21.30 uri, Runner in Zmelkovi pri vodnem stolpu od 21. ure naprej, potem stand-up komedija Sem rekel na glas ali samo pomislil, Vetrinski dvor danes ob 21. uri, na dvorišču muzeja NO Maribor pa Ziska Baret. Zdaj glede na to, koliko se dogaja, bomo torej malce spremenili vrstni red City Weekend Kompasa. Ta te bo namreč še naprej povabil na kakšen danak, sploh večerni, zato ostani z mano, medtem ko te malo razvajam z glasbo.
3: City Weekend Kompas.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Sobota je, festival Lent je, pa ne samo festival Lent, recimo tudi v Lenartu je že nekaj časa nazaj se začelo poletje. Tudi na Ptuju ga recimo hara festival Arsana. V Lenartu danes recimo Barikue, koncert v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika od 21. ure naprej. Potem vinsko lentanje. Večeri ob najstarejši trti oživijo v festivalskem vzdušju z izbranimi štajerskimi vini, sproščenem druženju in pa poletnim utripom mesta. Hiša najstarejše trte danes od 19. ure naprej. Zadnji pojemski večer bo danes v kavarni Trast od 21. ure naprej v klubu KGB magnetni premik elektronskega podzemlja. Breaks Night od 22. ure naprej. After party festivala Lent poteka na Minoritih, tudi danes od 23. ure naprej DJ Hu bo danes vrtel tam. V Vetrinskem dvoru pa ob enaki uri začenjajo Jernej Zoran Trio, torej 23.00 Vetrinski dvor. Tako, sedaj pa mislim, da smo soboto vsaj približno dobro pokrili in bo čas, da skočimo v nedeljo, da si naredimo kakšen plan ali dva tudi že za jutri, ampak prej prej malo muzike. Matt Conn, Ray Dalton in Don't Worry.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: City, vikend, kompas.
3: Sobota je, veš, in dobro jutro, če si se komaj zbudil po napornem prvem festivalskem dnevu in noči. Festival Lence je včeraj namreč uradno začel in ni časa za počivanje. Tudi mi dva City Weekend Kompasom ne počivava, delo imava, da tebe povabiva na kakšen zanimiv dogodek. V tem trenutku pa kukava že v nedeljske dogodke. Dvoriščenje, vojašniški trg 6 med 10 in 11 uro, sprehod po skritih dvoriščih in pa zgodbah, ki razkrivajo, kako je v mestu včasih res živelo za zidovi. Potem pesmi mojega mesta, Mestni park Maribor, jutri od 10.30 ure naprej. Potem pesmi mojega mesta, Mestni park Maribor, jutri od 10.30 ure naprej, pravlične glasbene zgodbe o mariborskih živalih, ki skozi poved zajcev Vinka in pa Fredija oživijo pevski zbor, jazz, kvartet in lutke v igrivem mestnem doživetju za otroke in pa družine. Repki 2 in galaksija Repkarija, prav tako Mestni park Maribor, glasbeno-literarna pustolovščina, kjer se slovenska poezija sreča s hip-hop ritmi in pa zabavno zgodbo o pogumu, domišljiji in veselju do besed. Marko Radmilovič, goveja turneja, prav tako vojašniški trg 6 ob 17.30 uri, korona, župnik orgle in pa vesolja turneja. Divje, duhovite zgodbe, kjer se absurd glasba in pa kaos pandemije zapeljeta v čisto svoj roman. To vse in še več, tudi v nedeljo, in ker imamo zaradi festivala Lent toliko dogodkov, bomo torej malo spremenili City Weekend Kompas, ne bomo toliko kukali v nov teden, ampak se bomo ostavili v tem vikendu. No, te bom pa v City Kompasu potem vsak dan znova z veseljem spomnila na najpomembnejše dogodke, kam vse še lahko gremo pa v nedeljo. O sami hiti na Radio City.
2: City Weekend Kompas.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
1: City Weekend Kompas.
2: Poletje resno skrbi za eno enormno količino dogodkov, kjer lahko ustvarjamo spomine, ki potem ostanejo zavedno. In kje bo še jutri lahko ustvarjala spomine, ki bodo ostali zavedno? Malo mlajših boste lahko ustvarjali na Art Campu, v mestnem parku, pa potem pozneje popovdne tudi v Vetrinskem dvoru. Pika gre v šolo. Šola postane čisto po njenem okusu, polna je plesa, norči in pa seveda palačink, a ko izgine skrinja z lastniki, se začne prava pustolovščina s čarovnijami, letenjem na metli in lovom za roparja. Ga dobijo? Najdejo? Odgovor te čaka v Vetrinskem dvoru jutri od 18.30 ure naprej. Tudi jutri v amfiteatru druge gimnazije Shrek the Musical ob 19. uri, no tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pa bo jutri na trgu Leona Štuklja ob 19.30 uri. Pa potem poletni jazz koncert Konzervatorija za glasbo in balet v Mariboru jutri v mestnem parku ob 19. uri na Vojašniškem trgu 6 Tiha misel Nika Solce prepleta poezijo in glasbo z intimno čutno zvočno pokrajino. Živa jazz soul predstava skozi ples, lutke in gib, ki raziskuje, kako medijski tok informacij oblikuje naše življenje. Ta pa na trgu najstarejše trte jutri ob 19. uri. Malo smo torej spremenili, prilagodili City Weekend Kompas, tokrat bomo zaključili z nedeljskimi večernimi dogodki. Že veš, kaj vse

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
3: City Weekend Kompas.
4: Zdravo, Katja in City Weekend Kompas ti na to soboto še zadnjič želiva lep dober dan. City Weekend Kompas v tem trenutku ponavadi preverja dogodke, ki se bodo zgodili v petek, no ne tokrat. Tokrat v Mariboru poteka festival Lent in ker je dogodkov res toliko, sva ti danes predstavila samo današnje in pa jutrišnje, da slučajno ne boš zamudil česa zanimivega, no potem pa se bomo vsak dan čez teden sproti spominjali in opominjali na vse zanimive dogodke, ki se jih lahko udeležiš. Sklepno dejanje v tem trenutku torej jutrišnji večerni dogodki. Jazz Podi, Katarina Juvančič in Dejan Lapanja. Sodni stolp jutri od 20.30 ure naprej. Trg najstarejše trte od 20. ure naprej Leclerc. Ta želi, da plešeš in jokaš krati. In album, ki ga bo predstavil, je odličen primer tega. To je Bistvo Leclerca. Mojstri hipnotičnega groova iz Ženeve, torej na trgu najstarejše trte, jutri od 20. ure naprej. Je feminizem lahko smešen? Obrat, jutri od 21. ure naprej pop-up kino ob Lentu, kjer mesto zaživi skozi tri kurirane selekcije in dobi kino, ki ga sicer nima. Ne pozabi pa tudi jutri na vinsko lentanje ob najstarejši trti. Tako mislim, da smo do dobra, res dobra predelali dogodke, ki so na sporedu danes in jutri. Za nov teden pa torej bodi v moji popoldanski družbi. Vsak dan ti na Radio City, City Kompasom predava vse najpomembnejše dogodke in če si želiš, da bi omenila tudi tvojega, ni nič bolj preprosto. Piši mi na kompas@radiocity.si, brezplačno in z veseljem torej povabim tudi na tvoj dogodek. No, zdaj pa ti želim čudovito soboto in še bolj čudovito lentanje. Pa pa!
3: City Weekend Kompas.

0: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si / preplet-festival. Se vidimo, preplet festival.
2: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
1: Lucky Kido.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

od 13. junija do 28. avgusta vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: City. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
2: Lakikido.
3: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: City.

0: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo. City.

garem, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si leto, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na

0: hit-ul chi s-o vota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največji dance hit vseh časov. Dance hit. Radio City.